Para thiệt mời đồ ổn mới chờ tính gì lâu mà mang hiệu vậy mất hả Good judgment to have fun.